Awurade nhyira obebre ma me mompa e ma me sire Awurade mpa e de ma ba bibia wo hwe me wa wo tie me anadwe ahoma chenya me abofo no mra e metra mo kure nhyira e fa mra wo nyame ba mbonye kese ya de da wo so Yesu di ma yare sanya wo dia pro bi mo atu me ma wo this month month is su boni ni sise bi a sise de tia wo Yesu di mo Awurade ani wo firi mo se ya de ne de ba emparo how ne de ba emparo nhyira me emra wo fie Awurade mo nhyia aboafo Awurade mo adwuma enkoso wa wotun ade ayento ani onyem afre adwuma Awurade sanfa metom busumi wadanse die enoso mi yimpa ye de mawo se busumi wadanse die enoso onyame agya onyame oba onyame sunsun kronkron de mu enti amen makao plan b 104.5 eni

jo kwanta ta na ye de wakwa ko pie fia sumdwe mo na bibibia enso atumi awie peye eri ti awie yi ba menti a taxi drivers fo a enye wo mo ni nam kwa mo wo ma fa passengers ya wo ma bie fo di gumo awie me ti a chobuni.